و زی وینت مترن بس خودی لویف بوین میر فرفرورن برن زوگی خمامه سیزا شد این شین اویگن ایدر وز این ایدر بین بینی

וכאן משנדית. امروز پنجشنبه 23 مهر ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 اکتبر 2026 میلادی مطابق با 4 ماه خشوان از سال 5787 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی، سر هستم به برنامه یک ساعته بخش فارسی زبان رادیو ریک. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادابه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانند برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هود، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستن از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام با نام کان فارسی می توانن ما را دنبال کنن. و اینک سرخط خبرها.

0: نتانیاهو برای نابودی کامل توانمندی های رژیم متعصب و افراطی جمهوری اسلامی باید حکومت آن را سرنگون کنیم. هشدار شدید وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله: در صورت پیوستن به حمله جمهوری اسلامی بیش از 1 میلیون شیعه در لبنان آواره و مناطق بیشتری از جنوب این کشور تصرف خواهد شد. تکمیل ماموریت لشکر 99 در شمال غزه، هلاکت بیش از 100 تروریست و نابودی 8 کیلومتر تونل. پرزیدنت ترامپ: ارتش جمهوری اسلامی در هم کوبیده شده و رهبرانش از بین رفتن، اکنون در مذاکرات التماس می‌کنند که اجازه دهیم زنده بمانند. و اینک مهمترین رویدادهای هفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حملات علیه دانشمندان و تأسیسات برنامه هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی گفت تا زمانی که این حکومت پا بر جاست برای احیای برنامه هسته‌ای، تلاش دوباره برای نابودی اسرائیل و بازسازی تروریستان حزب الله و حماس اقدام خواهد کرد. او تأکید کرد که برای نابودی کامل این مجموعه باید حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه 22 مهر ماه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور در لبنان هشدار داد که اگر گروه تروریستی حزب الله به جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل بپیوندد، با ضربه سنگین روبرو خواهد شد و مناطق بیشتری از جنوب لبنان را از دست خواهد داد. کاتس اعلام کرد ارتش اسرائیل برای آغاز عملیات زمینی گسترده آماده است و در چنین شرایطی ساکنان شیعه مناطق وسیع از جنوب لبنان و بخش عمده زاویه بیروت تخلیه خواهند شد، اقدامی که به گفته او بیش از 1 میلیون نفر را آواره خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین نعیم قاسم، رهبر حزب الله، را به سرنوشتی مشابه حسن نصرالله تهدید کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای فرماندهی لشکر 99 پس از 4 ماه فعالیت، عملیاتی را در شمال نوار غزه ماموریت خود را در این منطقه به پایان رساندند و ادامه مسئولیت به لشکر 162 واگذار شد. در جریان این عملیات بیش از 100 تروریست به هلاکت رسیدند که در میان آنها عناصر دخیل در حمله 7 اکتبر، متهمان نگهداری گروگان‌ها و افراد عامل بمب‌گذاری علیه نیروهای نظامی حضور داشتند. همچنین حدود 8 کیلومتر از مسیرها و تونل‌های زیرزمینی خنثی شد و چندین مقر زیرساختی از جمله یک اتاق مدیریت و پایش عملیاتی و ساختمان‌های برنامه‌ریزی منهدم گردیدند. پرزیدنت دونالد ترامپ در سخنانی درباره وضعیت جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروی هوایی این رژیم از بین رفته، ارتش آن در هم کوبیده شده و بخش عمده رهبرانش حذف شدند. ترامپ با اشاره به نابودی رهبران رده اول و دوم و نیمی از رهبران رده سوم جمهوری اسلامی تأکید کرد که مقام‌های باقی مانده اکنون در مذاکرات تنها خواستار تضمین زنده ماندن خود هستند. و همچنین هشدار داد که این وضعیت به هر شکلی که باشد به زودی پایان خواهد یافت. تحولات نظامی و سیاسی روزهای اخیر در خاورمیانه نشان می‌دهد که منطقه در آستانه ورود به فازی جدید و بی‌سابقه از تقابل است. گسترده ای از تنش‌ها که از جنوب لبنان و تنگه هرمز تا پایتخت‌های سیاسی موازنه قدرت را به چالش کشیده. در مرکز این تحولات اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار داره که استراتژی خودش را در تقابل با جمهوری اسلامی وارد مرحله شفاف‌تر کرده. او سرنگونی رژیم ایران را تنها راهکار نهایی برای مهار برنامه هسته‌ای، جلوگیری از بازسازی‌های گروه‌های نیابتی مانند حزب الله، حماس و در نهایت تضمین امنیت اسرائیل می‌دونه. همزمان هشدارهای صریح اسرائیل به حزب الله مبنا بر احتمال اجرای عملیات گسترده زمینی، تخلیه جنوب لبنان و ساخت یک منطقه حائل امنیتی دائمی تا رودخانه لیتانی نشان از آمادگی تل‌آویو برای تغییر بنیادی جغرافیا و معادلات امنیتی مرزهای شمالی رو داره. این تحولات در شرایطی رخ میده که گزارش ها از افول پایگاه اجتماعی و سیاسی حزب الله در میان بخشی از جامعه شیعه لبنان حکایت میکنه. در بعد بین المللی و منطقی تنش ها به آبراهای حیاتی انرژی کشیده شده. از یک سو تهدیدهای صریح دونالد ترامپ درباره اقدام شدید علیه تهران در واکنش به تحرکات خلیج فارس و تنگه هرمز و از سوی دیگر ارزیابی های تحلیلی درباره سناریوهای تدافعی یا تهاجمی جمهوری اسلامی در درگیری های احتمالی زمینی و منطقه‌ای از گسترش دامنه جنگ به سایر کشورهای همسایه خبر میده. همزمان گزارش از وضعیت فوق‌العاده و آماده باش نیروهای دفاعی اسرائیل در مقابل سناریوهای حملات غافلگیرانه ناشی از حوثی‌های یمن در حوزه دریای سرخ و ایلات حکایت دارد. در کنار این معادلات سخت افزاری و نظامی، ابعاد جنگ روانی، سیاسی و فناوری نیز شدت گرفته. اتهامات مقامات اسرائیلی مبنا بر تلاش تهران و گروه‌های نیابتیش برای تاثیرگذاری بر انتخابات پیش روی اسرائیل از طریق ایجاد درگیری، ابعاد تازه‌ای به فضای سیاسی تل‌آویو بخشیده. این در حالیه که پیشرفت‌های نوین فناوری نظیر اتصال مستقیم تلفن‌های همراه به ماهواره چالش جدیدی رو برای رژیم‌های تمامیت‌خواه در انحصار اطلاع‌رسانی و قطع اینترنت ایجاد کرده و ابزارهای کنترل اجتماعی رو هدف قرار داده. با توجه به این پیچیدگی‌های چند وجهی، پرسش‌های کلیدی رو با مهمانان محترم این هفته در میان می‌ذاریم. میهمانان این هفته خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی، محقق مطالعات گسترده تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ساختارهای اجتماعی، زبان، مذهب و سیاست‌های خاورمیانه، آقایان کوروش رادمنش، تحلیلگر سیاسی ایران و خاورمیانه و آلبرت بوتساز، کارشناس مسائل خاورمیانه و آمریکا هستیم. با جناب آقای کوروش رادمنش شروع میکنیم. درود میفرستم به شما جناب رادمنش و اولین پرسشم این هست که با توجه به تهدیدات صریح اسرائیل درباره پیشروی زمینی در جنوب لبنان، ایجاد منطقه حائل تا رودخانه لیتانی و همچنین آباد باش در برابر تحرکات حوثی‌ها، تا چه حد احتمال داره موازنه نظامی در منطقه از جنگ فرسایشی به یک بازطرحی جدید و دائمی برای جغرافیای سیاسی امنیتی خاورمیانه تبدیل بشه؟
1: درود بر شما بانی گرامی، درود به همکاران شما، شنوندگان محترم برنامه ها و همچنین مهمانان گرامی برنامه. ببینید، من فکر نکنم که دیگه مسئله حزب الله برای اسرائیل یک مسئله درجه یک باشه یا تهدید حزب الله برای اسرائیل یک تهدید درجه یک باشه. اسرائیل در دو سال گذشته به آنچه میخواست در لبنان دست یافت، به آنچه میخواست در درهم کوبیدن حزب الله دست یافت و امروز اون حزب اللهی که امروز میبینیم یک سایه است از حزب اللهی که 2-3-4-5-6 سال پیش وجود داشت. حوثی ها دیگه تهدیدی نمیتونن بر علیه اسرائیل باشن چون توانی ندارن و امروز به خاطر اینکه کوشش بکنن بهای نفت رو، بهای انرژی رو در بازار جهانی بالا ببرن، حملاتشون رو متمرکز کردن بر روی عربستان. و البته من یه پرانتزی هم بکنم، بسیار بسیار متعجبم از ضعفی که به اصطلاح نیروهای نظامی عربستان از خودشون نشون دادن. اون همه خریدهای کلان تسلیحاتی از آمریکا، از اروپا، اون بازده‌ای رو که میبایست نشون بده به هیچ وجه نشون نداد. پس حالا اگر برگردیم به مسئله حزب الله در لبنان و حوثی‌ها که اشاره کردیم، اونها هم برای اسرائیل به هیچ وجه تهدید مستقیمی نیستن. البته حوثی‌ها هیچ وقت تهدید مستقیمی نبودن، اما به نظر من از دید اسرائیل پرونده این دو نیابتی جمهوری اسلامی بسته شده است و تمرکز بر روی خود جمهوری اسلامی خواهد بود و این جنگ جنگ فرسایشی نمیتونه باشه، نمیتونه این وضعیتی که درش هستیم 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه تا 1 سال آینده ادامه داشته باشه و بخوایم بگیم که فرسایشی شده. پرونده جمهوری اسلامی به نقطه رسیده که باید بسته شه و به نظر من میاد که این عزم وجود داشته باشه در بین دو بازیگر اصلی صحنه، یعنی یکی اسرائیل و دیگری ایالات متحده آمریکا، تا بتوانند پرونده جمهوری اسلامی رو یک بار برای همیشه ببندند و این وضعیت رو بهش خاتمه بدن.
0: اتهامات مربوط به تلاش جمهوری اسلامی برای مداخله در انتخابات اسرائیل از طریق تنش آفرینی همراه با گمان زنی ها درباره حملات پیش دستانه یا مشترک واشنگتن و تل آویو چه تأثیری بر روند تصمیم گیری های استراتژیک طرفین و سرنوشت سیاسی منطقه در ماه های آینده خواهد داشت؟
1: خب جمهوری اسلامی قدرتی نیست که بتونه بر روی انتخابات پیش روی که هست اسرائیل حدود 2 هفته دیگه و کنگره آمریکا حدود 3 هفته دیگه بتونه تأثیر بذاره. جمهوری اسلامی کارهایی که انجام میده معمولا بحث به وجود آوردنه، ولی اون قدرتی نداره که بخواد مداخله بکنه و تأثیرگذار باشه بر انتخابات. روسیه میتونه این کارو بکنه، اما جمهوری اسلامی نه. جمهوری اسلامی به از طریق دیگری تنش آفرینی میکنه و اگرم بخوام به انتخابات اشاره بکنم، من این گمان رو میکنم که آقای نتانیاهو یا ائتلاف در اسرائیل به رهبری ایشون پیروز انتخابات بشن و در آمریکا هم اونجوری که نشریات رسانه‌های جریان اصلی میگن، با توجه به اون چیزی که در آمریکا و در اروپا حدوداً از 2016 به این ور، یعنی هنگامی که دور نخست پرزیدنت ترامپ و هیلری کلینتون کارزار رقابتی با هم داشتند، تا امروز در جاهای مختلف دیدیم که آن چیزی که رسانه‌های جریان اصلی میگفتند به وقوع نپیوست و فکرم نکنم اگر هم جمهوری خواه در انتخابات میان دوره کنگره آمریکا بخوان شکستی رو بخورن، شکست به هیچ وجه وسیع و عمیق نخواهد بود که رسانه های جریان اصلی ادعا میکنن. به احتمال بسیار قوی جمهوری خواه موفق خواهند شد که اکثریت در سنا حفظ بکنند و در مجلس نمایندگان هم نه، برای اینکه فقط جمهوری خواه و ترامپ در فوکوس قرار دارن و کسی توجه نمیکنه به هرج و مرجی که در اردوگاه دموکرات ها که رقیب پرزیدنت ترامپ هستن کسی به اون توجه نمیکنه. اما حمله پیش دستانه، این حمله به نظر من کاملا طراحی شده، هماهنگی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره. بسیاری از اخباری که ما میشنویم در این روزها که مثلا اکسیوس این رو گفت، براک رابیت خبرنگار اکسیوز اینه گفت، خیلی امروز مرجع خبریشون و رسانهشون شده اکسیوز و بسیاری از این خبرهایی که میاد در اصل ضد خبر هستن، در اصل گمراه کنندن، یا این خبرها رو عمدن میدن بیرون که افکار رو منعرف کنن و یا بخوان جمهوری اسلامی رو گول بزنن. به موقعش ما شاهد حمله قدرتمندی خواهیم بود، حمله ای که با هماهنگی کامل بین اسرائیل و آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی انجام میشه با تقسیم وظایف بسیار دقیق تر این دفعه. یعنی اگه مثلا برگردیم به جنگ 39 روزه، هنگامی که اسرائیل و آمریکا مشترکاً به جمهوری اسلامی حمله کردن، هر کدوم یک تقسیم وظیفه ای داشتن و اسرائیل بیشتر خودش رو متمرکز کرده بود رو زدن سران سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی که از جمله زها خامنه ای هم جزء اون اهداف بود و هدفم با موفقیت خونسا شد. این دفعه این هدف ها گسترده تر خواهند بود و شامل حمله به پایگاه های نیروهای سرکوب این حکومت نیز می شود، برای اینکه بتواند توان سرکوب اونها و توان کشتار اونها رو در مقابل خیزش آینده مردم ایران تا حد بسیار زیادی پایین بیاورند. چون این حمله به نظر من انجام خواهد شد با همطوری که عرض کردم با هماهنگی کامل.
0: سپاسگزارم از شما.

0: در خدمت خانم دکتر میترا بابک هستیم. به شما درود میفرستیم خانم دکتر، خوشحالیم که باز مهمان برنامه ما شدین. پرسش اول من از شما این هست که با تضعیف شدید ساختاری حماس و حزب الله و تحولات ژئوپلیتیک در سوریه و منطقه، آیا توان بازدارندگی نیابتی تهران برای همیشه فروپاشیده است؟
1: درود بر شما سحر جان، درود بر یک ملت قهرمان یهود در تمام دنیا و به خصوص در اسرائیل. سوال شما خیلی خیلی مهمه. واقعا این تضعیف شدید حماس و حزب الله، به نظر من باید میونه تضعیف شدید و نابودی کامل یه تفاوت بزرگی بذاریم. به نظر من جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه یک استراتژی مشخص داشته، جنگ رو از مرزای ایران دور کنه و دیگران رو برای ما بجنگونه و دیوار گوشتی درست کنه. حزب الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، گروه های مسلح وابسته در عراق و حوثی ها در یمن، هر کدوم بخشی از این معماری ننگین منطقه‌ای بوده. این همون چیزی بود که جمهوری اسلامی اون رو عمق استراتژیک خودش مینامه. اما بعد 7 اکتبر یک تناقض بزرگ به نظر من آشکار شد. شبکه‌ای که قرار بود برای تهران بازدارندگی ایجاد کنه، خودش به عاملی برای گسترش جنگ و افزایش آسیب پذیری این جمهوری اسلامی ننگین تبدیل شد. حماس ضربات بسیار سنگینی خورد. خوشبختانه دست تک تک ارتش اسرائیل، دولت اسرائیل درد نکنه. واقعا حزب الله از نظر رهبری، فرماندهی و توان نظامی متحمل ضربات بسیار جدی شد که بسیار خوشنودم من شخصا و یک ملت غیور ایرانی و بیدار. تغییرات سوریه یکی از مهمترین مسیرهای نفوذ و پشتیبانی منطقه تهران رو با چالش جدی روبرو کرد. قاسم سلیمانی ناشرف و تمام این نیابتی هاشون و حزب الله و جهاد اسلامی بالای 500 هزار مردم سوریه رو کشتند. اما مردم سوریه، آیا بیدار شدید از اسلامتون؟ نمیدونم. اما من هنوز نمیگم برای همیشه تموم شد. خیلی من خوشحالم برای سوریه، ولی هنوز تموم نشده. حالا چرا من فکر میکنم هنوز تموم نشده؟ چون تا زمانی که ایدئولوژی، پول، سازمان و حکومت پشتیبان خودشو داشته باشه، شبکه نیابتی میتونه برای خودش بازسازی کنه. مگه هنیه نگفت هرچی از حماس و فلسطینی بکشی، مادران حامله رو بسیار بسیار زیاد داریم؟ برای اینکه اسلام همیشه به مردمش گفته بچه زیاد درست کنید برای شهادت، برای امپراتوری اسلام ننگینشون. به نظر من یک چیز قطعا شکسته، شکی درش ندارم، افسانه شکست ناپذیری محور مقاومت. این یکی از بهترین شکست به نظر من برای جمهوری اسلامی و نیابتی هاست. جمهوری اسلامی سالها به مردم ایران میگفت ما در دمشق و بغداد و بیروت و نمیدونم قیز غزه و همه اینجا ها می جنگیم تا مجبور نباشیم در تهران بجنگیم. اما مردم حق دارن امروز بپرسن اگه این سیاست واقعا برای امنیت ایران بود، چرا نتیجه اون افزایش ناامنی، انزوای بیشتر و انتقال مستقیم درگیری به خود ایران شد؟ یعنی مادر تروریست، اون سر ضحاک، سر مار، دقیقا در تهران همیشه بود و هست. پس شاید نیروهای نیابتی کاملا از بین نرفته باشه، اما دکترین بازدارندگی نیابتی جمهوری اسلامی ضربه های وحشتناک تاریخی خورده و هنوز ادامه داره. البته صبر باید بکنن، به زودی سراغشون خواهند رفت. به همین خاطره که هرچه بیشتر از این جنایتکاران کشته بشن، هرچه بیشتر سر این مارها و اختابوسها و دستهای اختابوسها زده بشه، به نظر من این نیروها ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد. برای همین دنیا باید الارت باشه. تمام کشورهای غربی باید الارت باشن. ببینید الان در فرانسه چه فاجعه‌ای به وجود اومده. ببینید در یمن شما نگاه کنید. پا برهنه با دمپایی خمپاره رو دوششونه، یعنی 1400 سال پیش. وحوش. به هر حال دنیای غرب باید مماشاتو کنار بذاره و واقعا بسیار جدی به خودش نگاه کنه که این ارتجاع سرخ و سیاه وحشیانه به جان خودشون افتاده. وحشیانه.
0: خانم دکتر، منابع مالی که صرف تجهیز و تسلیح گروه‌های منطقه‌ای در این سال‌ها شده، چه میزان از فرصت‌های توسعه اقتصادی داخل ایران رو سوزونده و مردم تا چه زمانی باید هزینه این سیاست‌های منطقه‌ای رو بپردازن؟
1: بله، سوال خیلی مهمیه در مورد صرف تجهیز و تسهیل گروه‌های منطقه‌ای. طبیعتاً اینجا باید یه مقدار با عددها محتاط باشم، دقیقاً نمیدونم، اما مسئله اینجا دهه هاست که میلیون ها خرج میلیارد ها خرج دلار برای حزب الله و حماس و سوریه و عراق و یمن و سایر پروژه و نمیدونم فاطمیون و این و آن هزینه کردند. اما مسئله فقط به نظر من عدد نیست. در اقتصاد یک مفهومی ما داریم به نام هزینه فرصت. یعنی سوال فقط این نیست که چقدر پول خرج شد. البته خیلی خیلی مهمه برای ملت ایران. زمانی که فریاد زد در سال 96، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. بدون شک این هزینه های کلان بسیار بسیار تاثیرگذار بود. اما سوال مهمتر من اینه، با اون پول چه کار دیگری میتونستن انجام بدن؟ این حکومت ناشرف از خمینی تا خامنه ای و مشتاقش که معلوم نیست زنده است یا سقط شده است. چند تا مدرسه میتونستن بسازن؟ اخیراً اعلام کردن که یکی از خودی هاشون اعلام کرده که 96 تا مدرسه درست کردن. بله، مدرسه اینا دقیقا اینا مادر حماسن. کارهایی که حماس کرد دقیقا کارهایی که جمهوری اسلامی هم کرده و متاسفانه ما دیدیم مدرسه ای که به اشتباه زده کشته شدن این بچه های معصوم ما در کنارش پایگاه بود و این مدرسه ها رو پایگاه کردن و الان هم من کلیپ دیدم که در مدرسه رفتن دارن نمایش میدن برای کشتن ترامپ و نتانیاهو. در مدارس ابتدایی این فاتیکومانده های بیشرف. چند تا بیمارستان میتونستن برای مردم بسازن؟ چند تا نیروگاه؟ چقدر میتونستن شبکه آب کشور رو بازسازی کنن؟ شاهنشاه فقید ما، از رضاشاه تا محمد رضاشاه فقید، ببینید در عرض فقط چندین سال، چندین دهه ایران رو به ژاندارم منطقه و به یکی از بهترین کشورهای منطقه تبدیل کردند. چقدر میتونستن این محیط زیست رو، اشتغال جوانا رو، بازنشستگان رو، آموزش و سلامت رو هزینه کنن؟ اینا فقط میلیاردها دلار پول نیستن، اینا فرصت‌های سوخته یک ملتن برای 47 سال. یعنی برای یک لحظه فکر کنیم اگه جمهوری اسلامی، این خمینی لعنتی، این ارتجاع سرخ و سیاه، این انقلاب نکبتی رو نیاورده بود، الان ایران به کجا رسیده بود و در کنارش امنیت اسرائیل، برای اینکه ما 2500 سال و در کنارش محمد رضا شاه فقید در کنار اسرائیل هم بود، میدانیم. من یکی از اقوام نزدیکم کودک بودم، یادمه که برای عمل قلبش رفت اسرائیل در همون زمان. دردناکترین تناقض همینجاست. کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، مردمی داره که با تورم و کاهش قدرت خرید مشکلات معیشتیشون باید دست و پنجه نرم کنن، حاضرن داروهاشون رو میگیرن بعد باید مجبورن بفروشن که سفرهشون رو پر کنن، یا یا حتی نمیتونن برای درمانشون علاج کنن و منتظر مرگ خودشون هستن، در حالی که حکومت دهه ها بخشی از منابع بزرگ کشور رو صرف پروژه ایدئولوژیک ننگین اسلامی و امپراتوری نکبتی اسلامی خودش کرد در خارج از مرزها. پس مسئله برای من فقط اقتصاد نیست، مسئله اخلاقی هم هست. حکومت باید پاسخ بده. منابع یک ملت متعلق به چه کسانیه؟ به مردم ایران. با یه پروژه ایدئولوژی جمهوری اسلامی در منطقه شرم و ننگ بر شماها روزهای آخرتون اومده. و سوال نهایی من در این مورد اینه، مردم ایران تا چه زمانی باید هزینه سیاستی رو بدن که نه رفاه براشون آورد نه توسعه و حتی اون امنیتی رو هم که وعده داده شده بود تضمین نشد؟ یادمون نمیره کلیپا رو داریم میبینیم، از خمینی بی سواد بی شرف تا همین امتی های ناشرف، وعده هایی که دادن و همچنان میدن. و شاید مهمترین پرسشی نباشه که جمهوری اسلامی چند میلیارد دلار در لبنان و غزه و سوریه و عراق و یمن هزینه کرده. پرسش دردناکتر من اینه، با اون میلیاردها دلار چه ایرانی میتونه ساخته بشه که هرگز ساخته نشد؟ چند مدرسه، چند بیمارستان، چند شغل، چند خونه، چند رویا، چند زندگی و چه حکومتی که آرامشو برای منطقه خواهد آورد و میتونست بیاره؟ اصلا به نظر من بعد از انقلاب ننگین خمینی خاورمیانه به هم ریخت و فکر کنیم اگر این انقلاب نشده بود الان خاورمیانه و اسرائیل به کجا رسیده بود؟ هزینه واقعی سیاست نیابتی فقط پول نیست که از ایران رفت. ایرانی است که فرصت ساخته شدنش رو 47 سال از دست داد، اما ایرانی همچنان ایستاده، دقیقاً مثل بقای شما یهودیان عزیز دل من. ایرانمون رو دوباره خواهیم ساخت. ایرانمون رو دوباره پس خواهیم گرفت. از در داخل و خارج از کشور دست در دست هم. این نسخه از تروما و 7 اکتبر، جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش، شکست بازدارندگیش، هزینه‌ای که مردم ایران پرداختن، یه خط روایی واحد می‌سازه برای اجرای شفاهی و جمله‌ای رو که کوتاه نگه داشتم: ایران رو دوباره خواهیم ساخت، در کنار ملت اسرائیل، در کنار دولت اسرائیل. ایران و اسرائیل نماده شکوفایی بیشتر برای خاورمیانه و جهان خواهند شد. من مطمئنم ما از شما بسیار باید بیاموزیم و خواهیم آموخت. دو دوست در دست از دست در دست هم

0: مهمان بعدی ما جناب آقای آلبرت بوتساز هستن. بهتون درود میفرستم جناب بوتساز، به برنامه ما بسیار خوش آمدین. اولین پرسش من این هست از شما، این که با توجه به تنش‌های خاورمیانه و موازنه قدرت میان ایران و اسرائیل، سیاست واشنگتن در قبال تحرکات منطقه تهران و امنیت اسرائیل دچار چه تغییراتی شده؟ به نظر شما تا چه حد آمریکا مایل هست از تقابل مستقیم نظامی دست بکشه و به سمت استراتژی‌های فشار اقتصادی یا بازدارندگی بره؟
1: به نظر من برای درک سیاسی کنونی واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی و امنیت اسرائیل باید بین سه تا موضوع ما تمایز قائل بشیم. موضوع اول، نکته اول، مهار توانایی نظامی جمهوری اسلامی، دوم محدود کردن منابع اقتصادیه، و سوم در واقع جلوگیری از تبدیل این درگیری به یک جنگ فرسایشی و گسترده از نقطه نظر وارد کردن کشورهای دیگر به این جنگ است. بنابراین من فکر میکنم که این سه هدف به هم دیگه ارتباط دارن، اما لزوماً نمیتونیم به عنوان یک ابزار یکسانی رو دنبال بکنیم. در اولین مرحله اگر نگاه بکنیم به مسئله مهار توانایی، مهار توانایی نظامی جمهوری اسلامی جزو اهداف اولیه ایالات متحده آمریکا نبوده و در واقع مهار کردن و در مقابل اون حملات نظامی به جمهوری اسلامی باعث تغییر

0: رفتاری جمهوری اسلامی و تهران نمیشه، بدین معنی که حمله نظامی فقط نمیتونه مسئله تغییر رویه رژیم رو، من الان به تغییر رژیم اشاره نمی کنم، فقط تغییر رویه رو دارم صحبت میکنم. بنابراین در کنار این مهار توانایی که در واقع حملات 12 روزه اسرائیل، حملات 38 روزه، 40 روزه اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و حملات 2 هفته‌ای آمریکا در واقع برای مهار اون توانایی نظامی جمهوری اسلامی بوده، در کنار این مسئله فشار اقتصادیه. اون فشار اقتصادی که امروز ما داریم میبینیم که شامل تحریم ها که از قبل ادامه داشته و در واقع محاصره دریایی، محاصره هوایی و همکنون هم محاصره زمینی هست، من فکر میکنم این فشار اقتصادی یکی از محورهای اصلی راهبرد آمریکا تبدیل شده. یعنی این در واقع شاید از نظر اولویت داره به مقام اول میرسه. بنابراین دولت ترامپ در ماهای اخیر سعی کرده که با محدود کردن صادرات نفت ایران و تشدید تحریم ها، شبکه های واسطه‌ای که حالا در دبی، در عراق، در بحرین، در ترکیه و در کشورهای دیگه بوده رو مورد حمله قرار بده. یعنی اجازه نده که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم از اون استفاده بکنه. بنابراین من فکر میکنم که فشار اقتصادی امروز به حربه اول برای مبارزه با جمهوری اسلامی تبدیل شده. بنابراین هدف واشنگتن صرفا ایجاد بحران اقتصادی برای جمهوری اسلامی نیست. بحران اقتصادی در کنار اون حملات نظامی، همونطوری که میبینیم تهدیدهایی که ایالات متحده به طور دائم بر علیه جمهوری اسلامی میکنه، و اگر امنیت اسرائیل رو یکی از عوامل مهم در محاسبات آمریکا بخوایم حساب بکنیم، این امنیت نمیتونه صرفا با حملات نظامی یا میزان خسارت سنجیده بشه و در واقع بهش یک نگاه کاملا امنیتی داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که بازدارندگی پایدار به یک ترکیبی از در واقع توان دفاعی اسرائیل است. وقتی راجع به توان دفاعی اسرائیل صحبت میکنیم، میبینیم که در حداقل چند ماه اخیر جمهوری اسلامی سعی کرده که به اسرائیل حمله نکنه. بنابراین اون توان دفاعی اسرائیل، همکاری اطلاعاتی و نظامی با آمریکا و محدود کردن منابع مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی جمعاً میتونه اون مسئله امنیت اسرائیل رو به یک تداوم، حالا نمیخوام بگم دائمی، ولی برای یک زمانی تبدیل بکنه. بنابراین مسئله دیگری که در خاتمه میخوام بگم اینه که آزمون واقعی سیاست آمریکا این خواهد بود که از یک جنگ گسترده جلوگیری بکنه و در واقع منابع بازسازی و ظرفیت تهدیدآمیز جمهوری اسلامی که در این حال امنیت اسرائیل و آزادی کشوران در منطقه هست در اونجا حفظ بشه. و حفظ این مسئله همونطور گفتم با اون سامل شروع میشه، بازدارندگی در واقع توان نظامی و در واقع مسئله اقتصادی، منابع اقتصادی، محدود کردن منابع اقتصادی است.
1: ارزیابی شما از تأثیر نتایج انتخابات پیشروی آمریکا بر پرونده ایران و تحولات بین المللی چه هست و تغییر احتمالی در رهبری کاخ سفید چه سناریوهایی رو پیش روی تصمیم گیرندگان در تهران و اورشلیم قرار میده؟
0: من باید اینجا یک توضیح کوتاهی رو بدم که انتخابات میان دوره آمریکا به طور کلی دولتی که در کاخ سفید وجود داره همیشه و به طور سنتی در از 41 دوره گذشته، 41 دولت آمریکا، 39 بار مجلس رو از دست میده. یعنی دولتی که حاکم بر کاخ سفید هست مجلس رو از دست میده. اون یکی از در واقع سیستم هایی که در داخل آمریکا وجود داره و در داخل آمریکا ملت در واقع هشداری میدن به دولت که بله شما باید اون قولایی که در زمان انتخابات دادید عمل بکنید. امروز هم در داخل آمریکا با مسئله بالا بودن انرژی و مسئله تورمی که به نزدیک به 4% داره میشه، این رو میتونیم با در واقع احتمال بسیار بالا بگیم که آقای پرزیدنت ترامپ مجلس آمریکا رو از دست، مجلس نمایندگان رو از دست خواهد داد و من فکر میکنم این اتفاق میفته، ولی سنا رو من نمیتونم ببینم کاملا از دست میدن. امکان این که سنای آمریکا یک، دو یا حتی سه کرسی رو از دست بدن برای آقای ترامپ ممکنه کمی دردآور باشه، ولی امکانش بسیار زیاده. بنابراین و اتفاقی هم که قد افتاد اینه که بلافاصله بعد از تغییر مجلس در آمریکا، در واقع اون چیزی که به امروز به عنوان سوشال دموکرات ها و در واقع چپی های حزب دموکرات کاری که خواهند کرد اینه که شروع میکنن به مسئله در واقع دنبال کردن آقای پرزیدنت ترامپ و دنبال استیضاح کردن ایشون. پس بنابراین این اتفاقی که خواهد افتاد و در واقع از روزی که مجلس جدید انتخاب میشه بعد از 3 نوامبر تا 3 یا 4 ژانویه مجلس آمریکا تعطیله، یعنی اون زمانیه که آقای پرزیدنت ترامپ دیگه نباید به مجلس این گزارش بده، مجلس آمریکا گزارش بده، و اون 2 زمانیه که آقای ترامپ میتونه در واقع اون تهدیدهایی که بر علیه جمهوری اسلامی کرده، یعنی اون حملات و در واقع با مسائل اقتصادی و تحریم هوایی و محاصره دریایی، آقای ترامپ امیدواره که در اون زمان با حملات بتونه در واقع نتیجه رو که میخواد بگیره و جمهوری اسلامی یا باقی مانده سران جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی رو وارد مذاکره بکنه. این در واقع نقطه نظر دولت آمریکاست. اما چه نتایجی از نقطه نظر در واقع پرونده ایران خواهد داشت؟ من فکر میکنم که هدف واشنگتن صرفا ایجاد یک بحران اقتصادی نه برای دنیا نه برای آمریکا نیست. بنابراین اون بحران اقتصادی که در حالا حالتی داریم میبینیم که خب میدونید که نفت از خلیج فارس از راه تنگه هرمز داره صادر میشه، خب بعضی روزها کشتی ها و تانکرها مورد حملات قرار میگیرن و اون سیستمی که در واقع تانکرهای نفتی از در واقع تنگه هرمز رد میشن و نفت رو در دریای عمان تحویل به مشتری خودشون میدن، خب داره انجام میشه. بنابراین من فکر میکنم که قصد ایالات متحده و تصمیم گیری هایی که داره پیش میاره، هدف آمریکا و ایالات متحده هنوز جلوگیری از اتمی شدن جمهوری اسلامیه و بنابراین من فکر میکنم که اون مسئله پیش خواهد اومد و ایالات متحده این اجازه را نخواهد داد. جمهوری اسلامی امروز در داخل دنبال در واقع یک مسئله مستحکم سازی، دنبال مسئله تأسیسات اتمی و بسیج مردم برای مقابله با آمریکاست. پس من فکر میکنم که انتخابات آمریکا تأثیر آنچنانی به روی سیاست اسرائیل چه در خاورمیانه و چه در دنیا نخواهد داشت. امروز از نقطه نظر سیاست‌های این دولت، دولت آقای ترامپ، به نظر میرسه که اهدافی رو که در نیم کره غربی داشتن از نقطه نظر ونزوئلا، از نقطه نظر پاناما، از نقطه نظر کوبا به نتیجه گیری رسیده و امروز مسئله در واقع ایران، جمهوری اسلامی سعی داره میکنه که در واقع این صحنه جنگ رو گسترده بکنه، یعنی حوثی ها، دریای سرخ و بقیه برسونه و آمریکا در واقع نمیخواد وارد اون مسئله بشه. پس من فکر میکنم که با در نظر گرفتن مسئله امنیت اسرائیل، با در نظر گرفتن که همونطوری که میدونید اسرائیل از سیستم دفاعی خودش برخوردار هست، بنابراین من فکر میکنم که یک مسئله در اینجا وجود داره و اون مسئله بازدارندگی و همکاری نزدیک اطلاعاتی و نظامی آمریکا هست که تونسته این جنگ رو امروز در جایی قرار بده که مسئله در واقع انتخابات آمریکا تأثیر یا تغییر چندانی در تصمیم گیری آینده آمریکا نخواهد داشت. باور من بر اینه که بعد از انتخابات ایالات متحده آمریکا مجبوره که در واقع به این مسئله رسیدگی کامل بکنه. رسیدگی کامل بدین معنی که متوجه بشن که آیا باید تغییر رژیم در داخل جمهوری اسلامی انجام بشه یا نه، و این تغییر رژیم چاره جز مسلح کردن مردم، مسلح کردن گروه‌های کرد یا بلوچ یا بقیه یا همگی نداره. و امروز من با این نکته صحبتامو خاتمه میدم که سپاه پاسداران برای حفظ سپاه پاسداران تشکیل شده، برای دفاع سپاه پاسداران تشکیل شده، نه برای دفاع و حفظ کشور ایران. بنابراین کاری که سپاه پاسداران امروز داره میکنه فقط و فقط برای حفظ و در واقع حفظ قدرت و حاکم بودن بر ایران و در واقع مسائلی که امروز ما داریم میبینیم. باور من بر اینه که ایالات متحده آمریکا فشار اقتصادی رو بیشتر خواهد کرد و فشار نظامی بعد از انتخابات آمریکا بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و من فکر میکنم که اسرائیل هم دنبال روی همون خط سیاسی خواهد بود.
1: سپاسگزارم از صحبت های شما.

0: بشیم هاشم نصب نصری پاراشایی که به عزرت هاشم در این شبات آراد میشه پاراشای نوح است. در پاسخ اول ما میبینیم که تورات نوح فرماد ال تولدو نوح نوح ایش صدیق تا میمایا به دروتاو ات هایلوی میتلخ نوح. در این پاسخ انگامی که تورات نوح میخواد نوح رو معرفی کنه میبینیم که دو مرتبه نام نوح پشت سر هم عنوان میشه در ابتدای پاسخ. و نکته ای که دانشمندان بزرگوار ما به اون اشاره فرمودند این هست که انگامی که در اون دوره طوفان آمد و تمام جهان رو در کام خودش فرو برد، طوفان آب، و در حقیقت نوح و خانوادش و جاندارانی که همراه اون در کشتی بودند اونها فقط نجات پیدا کردند، جانداران از دو نظر احساس آرامش کردند. کلمه نوح یعنی آرامش و آسایش. از یک سو اونها احساس آرامش می کردند که دچار اون بلای آسمانی یعنی طوفان آب نشدند و به هر حال در امان هستند، و سوی دیگر یک وضعیت خیلی خاصی در کشتی حکم فرما بود که در حقیقت نبوتی که یشعیا نبی عنوان می‌فرماد که در زمانی که ملک ماشیخ ظهور می‌کنه یک حیوان درنده مانند گرگ با یک حیوان اهلی مانند گوسفند با همدیگر زندگی می‌کنند و هیچ نوع تعرضی از سوی حیوان درنده به حیوان ضعیفتر انجام نمیگیره و صلح و صفا همه جا رو فرا خواهد گرفت. این موقعیت دقیقا در زمان نوح در کشتی مطرح بود و افرادی که به اصطلاح یعنی خانواده نوح که در کشتی بودند و حیوانات و جاندارانی که در اونجا بودند، این جانداران به اصطلاح هیچ تعرضی نمی کردن، نه اینکه به اصطلاح اون شیر یا اون ببر یا گرگ بخوان به گاو یا گوسفند یا موجودات دیگری که اونجا بودند حمله ور بشن، نه اینکه بخوان تهدیدی برای انسان ها باشن، بلکه همگی با یک صلح و صفا و آرامشی در اونجا زندگی میکردن. این است که فهمات التول دو نوخ نوخ دو مرتبه این نکته رو عنوان میکنه که از دو جهت آرامش برای اون موجودات و جاندارانی که در کشتی بودن در زمان طوفان موجود بود. نکته ای که دانشمندان بزرگوار ما توجه ما رو به اون جلب میکنند این هست که الان در حقیقت دقیقا یک تشابه خیلی فراوانی وجود داره نسبت به موقعیتی که در زمان نوح بود. اگر که در زمان نوح مبول یا طوفان آب بود، الان در عرض چند ماه گذشته موردی است به نام کرونا که واقعا همه جهان رو تهدید میکنه و به نحو باورناکردنی در همه جا پخش میشه و شیوع پیدا میکنه. این است که میگن که بهترین کار این است که به اصطلاح افراد تا اونجایی که میتونن از هم دور باشن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن و از این صحبت ها. و در حقیقت میفهمد که انسان انگامی که به این مطلب پی میبره که اون طوفانی که الان در خارج هست، یعنی در بیرون از منزل هست، بحث کرونا، و الانشون باید در منزل باشه. منزل دقیقا مانند همون کشتی نوح هست که انسان میتونه بهش به نحوی پناه ببره، ولیکن در کشتی بایستی که مواظب باشه که اون شرایطی که جاندارانی که در اون زمان داشتند و به اصطلاح با تفاهم و با صلح و صفا با همدیگر زندگی میکردن، اون شرایط و انسان در منزل خودش چه نسبت به اون افرادی که نزدش هستند، چه افرادی که در بیرون هستند و در جای دیگه هستند داشته باشه. و انگامی که این اتحاد، این اتفاق، این صلح و این دوستی بین افراد رعایت بشه و همواره همه خیرخواه باشند، همه خوبی یک دیگر رو بخوان، همه به فکر این باشن که به نحوی به شخص دیگری کمک کنن، دقیقا وضعیت مطابق همون دوره نوح خواهد شد که اقدش برخو اونها رو نجات داد از اون طوفان، اون جانداران رو حفظ کرد از اون خطر، و این به دلیل اون تفاهم بود که بین اونها بود. و الان ما بایستی که به این مطلب توجه خاصی داشته باشیم و بدون هیچ نوع برو برگردی همه افراد اسرائیل رو مانند خانواده خودمون، مانند برادران خودمون، خواهران خودمون، نزدیکان خودمون در نظر بگیریم و انواع و اقسام محبت‌هایی رو که میتونیم نسبت به اونا داشته باشیم. تعریف میکنن در رابطه با شخصی که مثلشون مذهبی بود و سوار یک تاکسی شد. هنگامی که سوار تاکسی شد در مثلا ارس اسرائیل مطلب اتفاق افتاد، ایشون به راننده تاکسی گفت که شالوم برادر من. راننده تاکسی هم اون فرد یهودی بود، ولی که نشون خطش یک مقدار فرق میکرد، یعنی مذهبی نبود، یه آدمی بود که به اصطلاح ترجیح میداد که یک مقداری راحت تر و آزادتر زندگی بکنه. به اون فرد مذهبی که مسافرش بود و سوار تاکسی شده بود گفت که من و تو چه وجه تشابهی با هم داریم که تو به من میگی برادر؟ من کجا برادر تو هستم؟ من یک روش دیگه دارم، من یک مرام دیگه دارم، من یک خط دیگه در زندگی دارم، تو وضعیت و روش و برنامه دیگه داری. اون فرد ذاتی گفت که تو میدونی که چه کسی گفته که من و تو با هم دیگر برادر هستیم و این مطلب رو من از چه کسی یاد گرفتم؟ گفت نه. گفت که این مطلب رو من از هیتلر، این مخشمو به یاوت زخرو به شمرشای میرکاو، از اون من یاد گرفتم که اون این جمله رو عنوان کرد که یهودی ها در هر لباس و در هر شکل و در هر وضعیت و در هر خط و مرام و شیوه و روشی که باشن، اینها با هم دیگر برادر هستن. پس بنابراین تفاوتی نداره که تو الان از نظر مذهبی یک مقدار ضعیفتر هستی، من یک مقدار قویتر هستم. در هر حال انگامی که ما نام یهودی برمون هست، ما به عنوان ملت اسرائیل شناخته شده ایم، پس هممون با هم دیگر برابر و برادر هستیم. و این محبت ها و این به هر حال احساسات بسیار بسیار زیبا و خوب و مثبت که انسان نسبت به شخص دیگری داشته باشه، اینها تمام زخوت حساب میشه و قدوش برخو این مطلب رو از ما میخواد که اتحاد و اتفاق با هم داشته باشیم و همین که ما غمخوار یک دیگر باشیم و قدوش برخو هم غمخوار ماست و همه ی گزرهای سخت و بد رو از سر همه باطل خواهد فرمود. شبات بسیار خوبی میگن سان آرزومندیم. شبات شلوم و مبارک.
1: به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما که تا این لحظه همراه و همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. همچنین از مهمانان برنامه که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما قرار دادن سپاس. در برنامه های آتی موضوعات مطرح شده امروز رو با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد و پای صحبت های کارشناسان دیگر نیز خواهیم نشست تا زوایای جدیدتری از این مباحث رو روشن کنیم. تا برنامه دیگر و گفتگوی تازه همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان خوش و خرم. بدرودتون.